តានកងឆាប់អ៊ីកុំឡេយ៉ាកាអាកាសវានីជួយវត្តអ៊ីងានីកឡាតសិជិសៀនវយកបន្តឡងហកនីកប្រូក្រាមកយ៉ាកាវត្តអ៊ីងាយកបន្តកវអ៊ុក្លំហឡរកផាំងគីម៉ូមើសាក់កនម៉ូហាកប្រមយ៉ងករីចេនទៀកយ៉ងអ៊ីតាយកប្រមយ៉ងករីចេនទៀឌីយរីទិបទីកណាកាបនផាវចាស្នឹមគីវដឡៃគីវដអឹមកហាន់រៃអ៊ុក្លំមីមលុមឡាកាត់វយីឧទិមយ៉ាកតេគីមូមើគីវសាក់កនម៉ូហករីលំចេនទៀកយ៉ងអ៊ីហកនីកប៉រយករីចេនទៀហេប៉រណឆ្វាឌិសិនឆាឌិសិមហាឌៀនវដូសិមដបនបនស្នឹមឌិសិនឆាឌិដឡៃកេរីចេនទៀហេជូអ៊ីប៉រជូខុឌីកាកំកេរីខាត់អាដឡៃកោអឹមខាត់អាតលីដឡៃហេគីទីប៉រគីវណឆ្វាអឹមកោជីប៊ុនគីចេកទៀនហកាអ៊ីវ៉ាក្លាំគីប្រូគីវឆងហប៉ករីលំចេនទៀកយ៉ងអ៊ីនៅដូចខ្ទៀនបណារខ្ទៀនវ៉ារខ្ទៀនបហើយកំជោខ្ទៀនហដំគិសៀមគីវខាត់ដូអូសិនឆារីរចេនទៀតគិសៀមគីបតេងខនបតេងខ្ស៊ូយ៉ងគលីដខាវ៉ាអ៊ូឡរនឌីអ៊ូយកោរសិងតអូសៀមវនងកងហដៀនវដបុនផោស្នឹមវដូសៀមគរីចេនទៀម៉ាន់ដទៀបកងវសាន់ដឡយណាទៀងលឹងបាអ៊ីក្លាំយ៉ងគីប្លៃជវធ្យាជវឆងយ៉ងអូវ៉ាអឹមគីសៀមយ៉ងគរីចេនទៀគីវដវ៉ាន់លឹងបាគលីដខាកំតេអ៊ូកងវសាន់ដផោយ៉ាគីប្រូកយ៉ងអូវ៉ាលុធូលីវ៉ាតកលេងកលេងគរីលំចេនទៀវ៉ាធូយីគីតគីខនសៀមគីខនសៀមអ៊ូយកោរសិងវ៉ាក្លាសុបនខ្សៀរកាត់វ៉ាតោដាំងខណៈគីដដូគីយ៉ាកបេយប៉ាវយ៉ងគីដផៃគីវ៉ាឆងប្រូជីយងយ៉ងគីប្រូកំតេមេមទិមហេវ៉ាន់អឹមគីខនកលីដខាវ៉ាអ៊ូឡរនឌីម៉ាន់ដឆេមីគីហានបៀឆងប្រូគីពិនហេហាអ៊ុខម៉ាអ៊ូម៉ាន់អ៊ូប្រូអ៊ូវ៉ាខយីអ៊ូបតេងអ៊ូវ៉ាផាធូអ៊ូកងវ៉ាសាន់ដឡនតៀងយ៉ាគីតគីខនសៀមហាឌៀនវ៉ាដឆេមីគីសៀមកាសុតងាដកូលារកោពិនបៀងយេថាសាថាឆងកំជោដកាប៉ាឌីគីសៀមវ៉ាឆងវ៉ាសាហប៉កឆ្នងកថាគយ៉ាងគីកំតេគីសៀមណដបៀងហាឌៀនកាតុកានីម៉ាន់ដឹមគីជីងគីហេតាចារីធរជីបរដារយ៉ាង

ឬលោមបកឫថរនៃលៀងយ៉ាងប្រសាទវ៉ារបកបរខាត់ហេតីពរវដាំងត្រតអ៊ីបរយ៉ាងគិសអ៊ីមកាត់វ៉ាដាំងមិនគិសអ៊ីមខណៈកងវសាន់ណាត់ទៀងដែលបង្ខាយខាត់អាដឡយវោហៀរឆវ៉ារយោបេយីគិតខារមន្តពយចៃតេអ៊ីឆ្នងចៃតេឆារីថរគិសអ៊ីមីកម៉ៃឌីយោបាំងយីកប្លៀងជាហមន្ទ្រូចតាចលៀងបន្ថរចផាំងរខារតដបុណគិសអ៊ីមហាចៃតពូរវមន្តកំកាថាឆងថាសាយ៉ាងគីហេពរតឡាំងវកគីក្លាវេចគីវពេចយករិធរកាត់វ៉ាយករិលំចាញ់ទាវនអឹមគីខាត់អាតឡយគីវពេចឈឺរូបវកគីខាត់អាតស្បាងត់គីក្លាវេចយ៉ាងករីហរិធរដធុងអាតផោសងត់គីមន្ត្រីរខារកំជោដធុងយ៉ាឧសជាវពេចយករិលំវមិនហបោសអឹមយ៉ាយងយ៉ាងឧសជាលអមីហស្តងាកំជោវកបៀរយ៉ាងឧសជានៅសុទ្ធងាអ៊ុកងវសាន់ដលយណាត់ទៀងដខុតយីគិសអ៊ីមអវ៉ាន់ឆងវ៉ាន់សាគីឈ្រុបអូហានាត់ទៀងគិសអ៊ីមដមន្ជូរដឆងដសាហានាត់ទៀងហៃពតឡាំងហកឆ្នងណាត់ទៀងប៊ុនស៊ីនដជូអឹមកជីងិតិនជូបរកជីងបូណាមណកវីកកុរហកវីកកុរណអ៊ូវីអ៊ូម៉ារហាអ៊ូវីដាគីម៉ូពិនយីងគីម៉ូកណរណកវីកបតេញឆាកវីកបតេញអ៊ូម៉ូអ៊ូហេដូអ៊ូម៉ូសាណាមអ៊ូម៉ូពិនយីងអ៊ុំហដោប្រាមេតារតាំតោវដបោដាអ៊ូម៉ាប្លង់គីវីណគីម៉ាអ៊ុក្លាន់តាំហកតកពរគយ៉ាងអោហកពេញស៊ីមគីវហឌីនគីមន្ត្រីរខារនយោបាំងយោគ្វាយយ៉ាងស៊ីមអ៊ីកម៉ៃឌីយសោបុចប្រាគីដេវវ៉ាន់រាយាគីខ្លោតគីវមៀតគីវមៀតកន្ថៃគីវឆាតវ៉ាប៉ុនស្ញាបាយោស៊ីមយ៉ាប៉ុនយោសុកយ៉ាប៉ុនយោគ្វាយោស៊ីមរជេនរ៉ាស៊ីងអ៊ុស៊ីមឡាដងប់ហកបុចគីយ៉ាងគីដែលយោសុកយោងអីណូតយកវីណាគីវឆាតកោមាន់កតខារហិណ្ឌូកំតើអ៊ុសអ៊ីមមីដេអ៊ុគុនដកវ៉ាអ៊ុពិនមាន់មហដៃយកនីកហិណ្ឌូកនីកខលត់ហិណ្ឌូឡាដែលសោបុចឡាំងវ៉ាគីមន្ត្រីរខារដអងយោសអ៊ីមវ៉ាយោទៀងកយកគីក្លាវ៉ៃគីយ៉ាងអូកំតាំយោរ៉ៃឡងអ៊ូរ៉ាយីក្លេប្រូមាន់គីពរឆយុងសអ៊ីមនៃបាវ៉ាមីតោអ៊ីជាយីកិនជាយ៉ាងកាវ៉ាអ៊ុសអ៊ីមនៃបាកាជីមចិច្ចកណាអ៊ុគរិមកាត់វ៉ាអ៊ុសអ៊ីមមិនតណាកចាច់បេកយ៉ាងអូកំតើអ៊ុសអ៊ីមតាំងវ៉ាពុនហ៊ុនយីកនីកប្រូស្ញាវអ៊ូវ៉ាកាមតីញដូយកានៃតៃដៅដផាអ៊ូឧបនិយមយ៉ាអ៊ីក្លាវ៉ៃគីយ៉ាងអូកំតាំយ៉ាអ៊ូរ៉ៃឡងយ៉ាអ៊ូរ៉ៃឡងដឹកនិយមដៃវ៉ាពញោដាគីហទីហកនីកពរគីស៊ីមដស្ដាំងអ៊ូយោបេញយ៉ាគីក្លាវ៉ៃណាក្រីឡូមចាញ់ទៀដែលរកវានយាគីមន្ត្រីរខារគីក្លាវ៉ៃឈ្រុបវ៉ាអ៊ុសជាណងលីដេមីនយងស្អឹមវ៉ូលីអ៊ីវរតាឆារីលំចាញ់ទៀយេលេយ៉ាងអ៊ុសអ៊ឹមកាត់វ៉ាអ៊ុសអ៊ឹមវ៉ាន់មន្តទិបយេតាដផាយាគីប្រូគីយ៉ាងអូវ៉ោបូឌៀនយ៉ាគីប៉ាយ៉ាងអ៊ុសជាកំជូលេវ៉ោពិនយ៉ាប់យេគីមន្តឆេមគីយេគីអ៊ុសជាមអ៊ឹមអ៊ុកវ៉ាអ៊ុលេប្រឆាវ៉ោស្អ៊ឹមពិនដអ៊ុសអ៊ឹមយ៉ាងអូដផេតអ៊ូណេតាមន្តពុយហថាលស្កេងដែលហុគមយេគីប៉ាគីយ៉ាងអូវ៉ោទីយេកណាន់ដែលឥតដងរន្ទិអ៊ីវ៉ោពិនសាណាមយេអ៊ីតេអ៊ីកាមយ៉ាងគីហថាលស្កេងណេតាហាឌៀនវ៉ាដបូឈូឈូអ៊ុសអ៊ឹមគីដែលផេតគីណថាលស្កេងដែលយុតគីជីគីវីតវ៉ាន់គីថាបូគីចាហដឹមណហដឹមវ៉ាន់ណាថូណាងផាថូឈូឈូអ៊ុសអ៊ឹមគីហាឌៀនហដអំបានស៊ីដេគីអ៊ុផេនឆៃគីថាគីវិចងាយដបូគីឈដូចបរម៉ាអ៊ុសអ៊ឹមចាញ់ទពូរមន្តតោអ៊ីវមុតវិធមូយ៉ាងអូដយោអ៊ូយឆងគ្រឹមវកតេកាដខារអ៊ីវ៉ាមន្តអ៊ីវពនស្ញោស៊ីយករិខាត់អារឡយវរអកវីហាឌៀនវ៉ាអ៊ុសអ៊ីមដកឡាអ៊ុចកញាមហិណ្ឌូដាសប្រឆាំងអ៊ូដលេអ៊ូដាគីកាមគីវិតោវកញាមហិណ្ឌូកណាត់ទៀងកាត់វមីយ៉ាកយោអ៊ុសអ៊ីមដេបឌៀងកយកញាមហិណ្ឌូវេដណោលេអ៊ីកាត់ទូកានីគីជីងលេញាមគីយ៉ងគីញាគីតិគីដោហដូកានីគីស្ងីកញាមហិណ្ឌូដាំងអឹមអ៊ីជីងលេញាមហើយមន្តរអ៊ីវអឹមហេតៃណាត់ទៀងអ៊ីវដងសាហដូកាននីណដូគីតិគីពរគីយ៉ាងអ៊ុសអ៊ីមការីចេនទៀវំសុកវំហ៊ុនកយេនីអ៊ីលេយ៉ាងអ៊ុសអ៊ីមវ៉ាកាត់កាំគុដស្ទូរដមាន់កប៉បកសាំងកានីកំហដេយ៉ាងអ៊ុសអ៊ីមលេខាខុនកឌូគីកិនថៃបៃដេវំបានស៊ីអ៊ុសអ៊ីមដផាកលីផាតកិតហកឆ្វាគីប្លៃវ៉ាដមីអ៊ីដៅវំហ៊ុនមសុកកបៃពុនគុព្លីយេនីអ៊ីលេប៉បយ៉ាងអ៊ុសអ៊ីមមន្តពុយហេខុនអ៊ីវខាត់ដូអ៊ីវដៅខាកនីកមហដេយ៉ាងស្អ៊ឹមអ៊ុស្អ៊ឹមដផៃកូគបរវ៉ឡៃលីពេចបយអឹមគីវិតវ៉ាន់គីខុនគីប៉ាគីហាចារគីវ៉ាយតោស្ងីវ៉ខាខុនវ៉ាកនីកមហដេគីយ៉ាងអូតាឌីសូបុចគីមន្ត្រីរខារ

0: យ៉ងករីចេញទាវររដជាតគីយ៉ាអុគៀងណងបាកំអុខ្លាវយ៉ងករីវវិលាមីគីហាគនីជីងហិលប្រជាឯកសរការប្រាំងហាគនីជីងហិលដមីជីបួនគីខ្លាវៃណងកលេងគីឆ្នងអុគៀងកាត់ឈវអេកយលេឆៃតេផេតអូមន្ឌយោកជាតំយ៉ាអុគៀងដកេមយោវៃដបស៊ីយោហាយ៉ាមូសៀងយ៉ងម័នកំកជីងស្នេញបតេងយ៉ាគីវនគីវនគីវិលេប្រជាវកសរការប្រាំងហាឌិនវឌីយ៉ាអុគៀងកជីងិលមេមគុតកតងវ៉ាអ៊ីបរយ៉ងគីខ្លាវៃដារាប់ត្លត់អ៊ីណៃបាវរដូគីយ៉ាអ៊ុងងិលមវឆរខេយ៊ូយ៉ងគីកសរការប្រាំងដសិនឆែរកដេវសុកកាត់ហដូវ៉ោប៉ួយអ៊ូខាខិនឌីសប៉សូផោញ៉ាវ៉ាករីឥណ្ឌាហ៊ីវរកវីយ៉ោកយ៉ាកជីងលៃលួតយ៉ាករីចាញ់ទៀកយ៉ងអ៊ីលេដបនិសោឈិរុបវ៉ាករីឥណ្ឌាវ៉ាកាសាមស្ទៀនកាត់ហដូវ៉ោយ៉ោកាមេខលីយ៉ាយ៉ាកស្ទៀតគីយ៉ងកាហោខាខិនឌីសប៉ញ៉ាផោអាររីចាញ់ទៀកម៉ងកដីសយ៉ងកាមេខលីយ៉ាហដូគនីគស្ងីហដូកានីវ៉ាន់យយវ៉ករីចិនទៀកយ៉ងអ៊ីហកនីកជុងកោធមេកវ៉ាដេអឹមដេអ៊ីកឌីស្ត្រីកកោនស៊ីលកវ៉ាដេសិនឆាកវ៉ាប៉េញយ៉ាកសិនឆាកខដារយ៉ងគីដឡយយ៉ងកសិនឆាឆ្នងសិនឆាថាយ៉ាកាឌីស្ត្រីកកោនស៊ីលហប៉ោករីចិនទៀកយ៉ងអ៊ីកោអងនីកាជេអេឌីស៊ីដេយ៉ាអ៊ីហកាអាតផូលីតរិកខនឆងឡាតយ៉ងខខនឌីសប៉ានរូផោសូតេគីតេតកីមូមែរគីវសាកនមូហាកប្រមយ៉ងគ្រីចេនជាកយ៉ងអ៊ីហេតបរយវតិបានកបដៃជបុន
1: រយោស្ញាវយ៉ាអ៊ីទូអ៊ីក្លាមយ៉ងអូម៉ាឡាត់វ៉ាន់ដខារជ្រងកផាំងគីមូមែរសាកនមូហាកប្រមយ៉ងគ្រីចេនជាយ៉ងអ៊ីថ្ងៃអាចានភីគីប្រឡងក្នុងអាប់រេឌីយ៉ូរយោបិជបុនជីមន្តយកំជូលេជបុនអ៊ីយូទិមហាផាំងហាជ្រងកតកផាំងកវ៉ាអូម៉ាឡាត់វ៉ាន់ដបឆាឌូបឌីយ៉ងអ៊ីតារាទ ুই ក្លាំដបៀងពរពងគុណអីកនេះកប្រូក្រាមក Discovering Giant Hills កប្រូក្រាមគរវ៉ាន់ជភីណាកអាកាសវ៉ានីជួយ